0: 班长，
1: 班长，
2: 班长，
1: 班长，
2: 班长，
1: 班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，
0: 又任务了。

0: れてもござ行くしと裏切るなら直ちに殺す。あれを潰すように簡単にだ。大スターは行動も重要な行動だが、復讐のためクソなんかきっと地下道皆殺しにする。その時は番犬も勇者の列犬になってたくさんの核物をくれるんでしょう。ん？
1: しかし大佐殿、あの二人に殺し合いをさせて、万が一本当に殺してしまったり事故で死なせてしまったらどうするおつもりですか？
0: 彼の能力ではダウン症は殺せない。もし万が一仮に殺せたら、ダウン症より実力がある証拠だ。上海の王者になったら我々の手先としてちょうどいいんだが。

0: 署の動きを監視しています。
1: 誤解するな、原始ではなく保護するなんだ。
0: 保護？署長に危険が？
1: それは76号から戻ってすぐアヘン屋が爆破され、小佐奈は岡森だ、劉邦の最大首脳源だったが、爆発された後にはシノギが亡くなった。ダーウィン州は以前アヘンに反対だったのだ。だから
0: まさか小佐奈は署長を疑うと？ありえないことです。
1: ありえないが、小佐奈はそう思わない。何があってからでは遅いんだ。だから君は十分用心してくれ。
0: はい、大佐殿。このことを調節に省庁に話せば彼も事前に準備できるはずです。大佐殿、どう思われますか？
1: あの二人は幼なじみで両番の仲間でしたと彼に話しても信じないところが罠だと思わせるでしょう。だからどう考えても君が報告した方がいいと思います。
0: はい、わかりました。ご安心ください。
1: よし、戻りなさい。
0: はい、お気をつけて。

0: あの二人はそんなに脅威になるか。君のやり方では三井を脅かす。
1: 彼らとうちの関係は普通ではなく、放っておけたら目に留めになる。今から始末すべきです。
2: 尊敬だ。
0: 三井が陛下に背いた証拠を探せ。今はまだ手を出さ、あの二人はまだ利用価値がある。どうやって二人を巻き込むかよく考えてくれ。三井は金と地位で買収した。同じようにやればいい。君もバカじゃないんだから、どうしたらいいか分かっているだろう。くれぐれも私を失望させないでくれ。
1: はい、かしこまりました、司令官係。

0: 全員殺せ。一人も残らず。
1: しかし、あの院長のルーシャオチンはダーベン州の女です。どう扱いますか？
0: ダーベン州を呼んでこい。ルーシャオチンに口を割らせるなら、考えてくれ。もし何もできなかったら、我らに悪く思わないで。
1: わかりました。直ちにダーベン州に知らせます。
0: よし、ヤゾを呼んでこい。
1: はい。

0: 大佐殿、どうしても劉小珍は地下党との関係を一切認めようとしません。
1: それなら明日他の捕らえた奴らと一緒に助殺しろ。
0: はい。

0: あともう少しというところでしたが、ダーメイシュとヤンジャオの二人がイェンメイユをさらっていき、すべては失敗に終わりました。
1: それでどうするつもりだ。
0: 再びダーベンシューに刺客を送りましょう。
1: ダーベンシューに気をつけろ。小細工はなしだ。ちょうどのことは気にするな。大物を狙え。
0: さすが大佐殿。
1: ゲンビビは我々の機密のことをよく知っている。重要しなくて正解だった。危ないどこだったな。
0: イェンメイユにも資格を送り込みますか。
1: いらん。大したことはない。移動を咲いたところで無駄に使いのだ。相手しなくてもいいぞ。
0: はい。
1: 彼女は国民党や地下道の手先になるなら、これは我々の贈り物として送別してあげるよ。

0: 五个可能。
1: 就那些。
2: 手を下ろせ。
3: 助けて、助けてくれ。
4: 金养具，没想到你还是条日本狗啊！
5: 你可以现在就打死他，我同样可以保证你的安全。
6: 三井富士、ご主人は帝国の財産を横領した罪で、さらに処刑された。今からついてきてください。長官の命令で、あなたを日本に送りますと。
3: 彼らは殺人犯人だ。捕まりな。

0: ご貧乏ですか。旦那女六号の件です。直ちに限界退散をしてダーウィン賞を締め手配してくれ。失活を問わず捕まえろ。
1: 欧部长，我已经锁定了目标，根据现在掌握的情况，我准备炸掉公共租界里边的农牧银行。中央银行

0: 队长，你说这个梁飞是不是流浪流傻？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，扑通一身窟窿眼子，我就见鬼了我。
1: 杯子，表，
0: 给。
2: 雅西林，雅西林，
3: 看什么看？爷脚痒，给爷爷挠挠脚。
4: 闹大哥，
2: 闹！
5: 哎，大哥别呀，
6: 兄弟，你叫我三声爹，我就饶了你。
2: 兄弟，来，扒拉他。
7: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
8: 200人以上いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
7: どうやらそちら逮捕の際、果物売りを封じていました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
6: 異変だ、行動。

0: ビャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ビャン家の皆殺しは中国人の反感を責めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。すでにこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は、貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护，我高大强以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做一碗？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士、蒙人称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀，
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。臆病すぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: やはりそんな度胸はないでしょう。しかしながらガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 動くな！
1: 貴様！うわっ！
0: うわっ！うわっ！ランフェイだ！ヤツを捕まえろ！ヤツを捕まえろ！捕まえろ！
2: ヤンフェイはカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かったろう、ヤンフェイはハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
3: はい。
0: いいか、くれぐれも、
3: はい、
0: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
3: はい、
4: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: おののバカもんは成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は、奴はどこにいる？

0: 呀。
1: 嗯，もっと上だ。よし。
0: 呀。
2: あ、どうも、小包みです。
1: 小包み。
0: 呀。
2: おの、早くしろ。
0: お。しろ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
0: 出てけ、出てこい。出てこい。
3: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダンシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
4: 自分に帰国は。
3: そうだ、命令だ。
4: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、ヤフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
3: いや、ヤンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
4: 告知を出し決闘します。
3: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
4: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。若き家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
3: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
4: お考え直しを。自分は武士であります。
3: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻していく。
4: 諸君殿、
3: 話し合おうな。
4: な、
3: 朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。

0: 混成体の状況は？
1: 八丁の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェンや挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ
2: 止めろ。
1: 長官殿、
3: 周囲を警戒しろ。
4: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
5: 可以，
4: 明天下午五点，我在青岛码头等他，我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
6: 周克东，
1: 周克东，
6: 行不行？
4: 梁飞，
6: 周克东，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁兵から受けた被害を挽回できるぞ。